ma kun ni gbadun lo nso demi lo nso emi le nso olose tete mo nso ore wa tata mo nso gbadun sori sun si oko mi ma ba so mi se omo mami gan mo.